Mo ho dedo yawe na dona me te gbe to Jesu yin come o ja o eyin na do leso bi ti yawe ton bo so yi se no to to Jesu Christ o kuno me to me bo to hu ho do o kuno kede di po do ho me ho po na do no si o ho to do hu po po nu nka so ho dedo aya je na do no si o ho je yawe ton yi aya je lo e na to susu deji na we to Jesu yin come me de krado bo to we na to fe to to bo yo onu e je we to dido me de krado bo to e e na yi hi hedi o so hi ato so okru no de wa to Jesu se yin come mi ni ho de do po bo o to mi to pe na we na o jiro je de aso na mi te gbe na so to wa no ko te na to wa se onu e o kuro no jiro na do na mi mi ho de do bi gbo to we any de ta na o ho to we dai hale po me mi so ho de do bo so do ho to do gbe sa le po me gbogbo ala na mi so mo o kuro no to ho ho o to me do gbo ho ho o to dari do gbo bi gbo to epo do jo mi o to epo na to sa o gbezan de ado hiya mi to huwa me to Jesu yin come mi to pe na we na mi eda ko se de mi to Jesu se yin come we mi o de te niche we po ara do se yin di we ye we ni do na me po mi wa Timothy wa we to ti o ta we to apo eto tita nubo ton mi to ai hake na do se ga do bon o ta do kuro ko yen so o ta tita so o ta we to apo eto tita do je chi ato apo eto chi ato do je foton opo poto to do je konu gba iwe ene to yiwe yewe ni na je omi olomi na do tun.